0: Animale, kurze Jeans. Treu warst du selbst im Raus, was so ein neues Team gibt, was ein paar New, ein paar Ranio, welche. Milan Greulich, Jakub Wurczas, mein Mann Jens, ein sehr gutes Spiel noch. Und das mir sagst du, was wir wuschig zu Papu zu Jens heran.
1: Dobre ranje, hej, zadkula je čera z modostnimi rečovakiš su serbsce nauknili, vurizki svišime dženca rano. Dale zonime vo čerošim posjeđenju budijskeho vokresneho semika, tam bi je mjez drujim strohotnistvo tema. A poladnime tež, što delnije vužice, tam mi jahu konsteđenja zupokokot.
0: A da štadam na poješte, čitam Bard, Budešin, Kamenc, a tež nebe čice po takim dosč informacijo, sva informacijo, napšikvat, predstavim vam tež dženca nového korespondentu ARD Praze. Danko Hendrik Schack, hier ist Orange und nur aus zur Information, den Zaranotu, serbski Morsvosu, hat dodgewetschig, savas.

Stommorsche mit Jens Habschi, Krasnim, Zwunschnim, Werdre, Babelitschu, Dorjewit, Schnapschiquat, Karte Platzatsch, aber Tisch Grillowatsch. Jens Habschi, wenn du zu Karte Platzatsch, ja, Wuminkario, Vitaja, na, Senioro, Beschott, Jens Habschi, dweimal Gortschme, Panschitzach, Kukowet, Tisch, Nowatschko, Josu, Wutromne, Vitani, Jens Habschi, dweimal Pola Karstena, na, Senioro, Beschott. Konnetzach Schunomer sa grilluje, DZA, Niemski Zentrum za Astrophysiku przeproszuje na Kołbasku a Rozmowu, a to przy towarstwu im domie Konnetzach, w odpopodniu peczy czekaja tam z dobry Kołbasku a Rozmowami na zajmco. Wir gemeinske Rade mam Jensa poskitku, Rada Halstroski Holly Sajetka, Jensa Vecher Schestich, Damnische gemeinske Sidani, Anna gemeinske Possidinius Chep, Bovulbach Wersnanoste, Don Nebelschitz Vitani, Jensa Vecher Sedmich, Damnische gemeinske Sidani. Hatsch do jutzischer, moža so kšižerjo za putnikovanje do Roma Pšizevič, kletu bod so vod prine meje do vosmeje, meje je to planovane, Pšizevče so rade na strane katolsko posova, hišče hatsch do jutzischeho. Serbske kubanske središčo Lipa Smerdžace preprošce zajmco na kreativnu dživarničku nazemske vince Vič a Vudebič, a to pod navodom ekspertki Rože Marie Bernadovije, junu juce dopodnja vo dživečih dojednačih a potom hišče raz večer vo češčih do vosmich popvat k 25 € prošu srbobšinešč a prošu jeli možno dženca šo hišče biju dnja ve serbskim kubanskim središču Lipa Pšizevič.

0: Schischt mit Chino. Dosch ist Schiche.
1: Nabosne so.
0: Tut ema, Jensa, Rana, Mirchin, Bauza, Zbudeschina.
2: Krisa, ahische wetscha Krisa. Sto ist Chiwe, Dukilo Bogesche, Storchi skoro bez Przestauki, na tute zapschietche. Zawierno nie do Priniras, so jetzt Lustwo, zis dales haatze mi Problema mi konfrontowane. Sto ist Naladu in naschim Kraju, pak wot predoschich Kriso rozeznawa, zdas obitsch falowatsa Perspektiva. Bechwotschakowau, so nicht dukisch Sprawom Probleme zwischi, die ich namierte, gepolepschinu, aber rosrissanuma. Zapoczny so to z małym, pola susada, kisch skorzi, so szoke krakiet zamiedzie. So modzi na wierce porne nedziła, a renta nide dosahać nie budzie. Dzie dale z ludzimi, kisch dziedzince pomieszcze pokoduja, a zahininy nawieczona kraja prydoja. A saak tym, kocisz od człowieka zawinowanu dramatisku zminu klimy prija, to kisch noch cedza, aby nie moza se swit zatych, kisch po nich pszindu przedstajić. Schon so zda, hač bychme zapiskali do smertneje reki, do hudovania zahinenja. Jasim to horestavanje, a to živenje, pra Jezus žonje pristutni. Bu pak nije tých movih, ale tých živih bu. Jenož dvije z neličomnych sradu vo Bohu, kotrež môžeme temu šemu napšečo stajič. Bu nas uva do živenja. Nic, dokiž nebychme byli konfrontovani se zvobčežnosťimi abo krizami, temenujúce proste k živenje slušeja. Ale so bochme mili v obstajne nádžiju do živenia.
0: Dopraje Mirčin Bauza z Budyšina nadavku a zamovitosti serbského vosadného zjazka. 5 hodin 6 postaje a to je Veronika Zahodníková.
3: Svoja dumpa ja mi voviem, kýž ja svišach pop.

0: Hat hatstisch baduši aber niekmanice polici na nosu rejuja Milan Greulich mat boische sasto niko što su zajšvirdni ach takle šitko zbirali.
1: Polizia SG.
2: Wir wollen jetzt auch zu Lujo Polizio informuali, so wie Kolesowaka niemals do Wobkadnie Tafle zaiva. Wukopa so, so bich unieznači na Stauffenbergowe jazore Wobkadne Tafle tak zezibuwali, so hatschna Kolesowarski Putsch Sahu. Polizia przepytuje dla strasznego zapschimnienia do Wobkada. V Budišine su vobedlere okon stiđenja v strohotni studni policiju zazvonili, dok je špihu neznateju v kostimah v obkeđbuvali, ki šmiješ taj pozdaču tež nož a bespolovu heju sobu. Stajdre tež žonje rozvoj. Policija je pšijeva, ali ne možeš nikojac v bliskost čina makač. Skečni pak na to zoneje tak nešto jenoš vora kaostvo, ali kvostajomne neskutk. A v Krušvice při Ranice je policija bus kontrolovala, šofer ze Senegala nemeje še pak trebnu jezbnu dovolnost za bus, tuž ne je smil z njim dalječ.

Jesac, menšino, dođe večeje skupina kontakt je dospjevava. A dženca rano su pekarja hižo pilne čisto namješeli, za bychu nam caute, tykance a tež klibe dere zesvođeli. No a pekarja popjerovih, aber tež mjatvičkovih popriancu v poučnice tež hižo pilne čisto meše a započnu svoje popriance pec, so je tež šitko za nešto mene hač ci mjesace za pato žicu napečene, ale vizoch cedža tiž zajšo hotovi byč za počatk novembra zaj so menujce vona sezona poučnjanskih popierowych popriancov, tam votoria menujce popriancove wiki. Dživeč pekarjo, takých maja velsi, ve mieste, kuži ma svojski svojibny recept za svoje popriance. Ha, nazima, ta svodži. A nekak mi hižo zub kapa ladajo na zimu a svodny adventny čas.

0: Protagonisti vesandec ne su pagrone ale clejska familia. Knez duša ju fromna starka a je depresivny syn, a je žuka a švigersyn ze svejima doroščenima glišima. Kušta generacija ma sveje starošči, ten nemločeni veci vejuja ze živinim ve pandemii a bez perspektivnosti. Mistaška a čojenja su nekonkretne fljatski v Lužice s umyslanými meniami. Probleme znijo ako typiske za pitsajčno nímske strone. Tak veju jo Dirk Wenzel ze svejimi spomnišami zasa ako vejak pla NVA, a jogo soča žuka Marion jo se pištudium je rošila z nazgenjenjami vytketnošenja z pitviacornije nímskeje. To šukno su čojenja z tých stronu, že Lukas Rietschel jo vytros, a z jadnije generácie, kiterejš autor sam přisluša. Tuchlu Joven, autor Lukas Rietschel, duzu s tými knihlami a ljazu jo z nich šudakano. V septembri jo byl gyč na Lužickém literárnym dopeludňu. V Budušinském dživadle národze v velikém zálu jo šuknuch 100 a 50 stolu bylo obsaženych. Applaus an jogo, jo byl južo doplika veliki. Pyl jazuanju jo se uvila diskusia. Luže su pšašali, kak reagiru ju luže na lazovanjach v pitviaconi, kaštandic tematizirio pitzajčnych problemu.
1: Dieses, wir werden da gesehen, das sind unsere Geschichten, die erzählt werden, das kommt sehr oft und das rührt mich dann auch. Und gleichermaßen aber auch, wenn es nicht zu regional spezifisch ist, sondern das erlebe ich ja auch, also im Westen Deutschlands und auch über die Grenzen Deutschlands hinaus, auch in Österreich und der Schweiz, erfährt es sehr viel Zuspruch. Also offenbar ist es sehr anknüpfungsfähig.
0: Publikum jo jo se stunda z Rietschelom vecevidne spedobala. Vele přísluchario jo išči kšilmiš autogram. Madlenka Šočic vetude jo gronila.
2: Also mir ist ein Welgins-Pedobauer. Ja, Beschko, nee, so ist die Knie wie Chitauer. Und da gerade bitte schien, dass eine super Chance, ja, gerade das Live, wie ich, ja, so ist die Knie wie Kupi war. Ja, nee, so wie ich war, also den Krabat, und dann, also dann, nutzt ich, nee, so ist die, da schaue, realisiere, war, war. Also nennt das, wie außerdem.
0: Knie der Sande zu Litosa Uischliwe Nakladnistwie DTV, a Plasche 6 a 20 Euro.
3: Přitoce lazovanje budušenje ve živadve la nagrože pla Lužickiego literárneho dopodnja bužo 5 a 20. oktobra. Ten raz budu texte čech serskich autorov přednjast čmjase přestajonimi autorami Joteke Juri Koch. Kortki dostanje šo napšikvat online přes theater-bautzen.de veni pforše živiš euro a kašco šo neberiteke frühstyku miš, kade šo 18 euro zapvaš. A vet krabata ja bylo to grono a to jo hozes symfoniske suite vet Detlefa Kobelet en drugi žel Allegro Conspirito. A to mi je, jo, krabat.

Krista Halkova z Grožišćaja nento čija sedem žaset let stara, jej učobne gratulirio Grožčanska domovinska kupka Cevelube Pestrove Bursa, koju duteke ved našej redaktorki Štefani Kraucojc do Halkojc Kjarc mje ve Grožišću a do meštenskih stronov pošeknje. Luba Krista vestajen nam struva, a jasova to tebe žice ta Luba.